0: Hlala enhlizweni yami Jesu ngize ngikubone. Ngale kwaloko siku 90k manje asiphushe nje okokugcina nje sithi singena ezweni 100k sesiwenzile.
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
2: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Downloada i-app Izwi 98FM.
2: Downloada i-app Izwi 98FM.
1: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
2: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.

Ngiyabingelela sisinosipho, bingelele nabalaleli. Iyadumaza lento le engizwayo le umholi we-IFP mangabe ezokhuluma kanjena ethini bona angeke behambisane nosoma.

0: izwi lomzansi yizwe umehluko. Sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
0: Downloada i-app izwi 98 FM.
1: Downloada i-app izwi 98 FM.
0: Izwi lomzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Izwi lomzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.